Söker för dem med David, så är det vikande Össe, Bulle, Willa, Hammar, Morave Som sticker test Now I will they even ever Mamma är brinner för det Dicky never såg och will they ever Sam och sin Noah, I will they Noah, the vinner mini F-stick, the false down the Noah I believe me,

kan du hårs med kammer. Du borde bara kå och se ditt hud. En nervös linker över den flaffa. Då kan spela kampan. Du vill få det kan i hud. Down som en nitt. Det går att sälja kippa. Någon till att falla här. Det är bara bläst. Det kan snabbt bli. Det borde fortfarande av oss. Bedre oss. Skäder, skäder, skäder. Leverna. Mobile up and me. Motherfucker action. Takes it in the hood and brack. To the best me. Det kan vara det bäst. Men tämt. Så gillar kommer det. Vi vill inte spara det än. The wheels. A lot of cold girls. Don't know the weed of all. Sack takes the clowns.